0: Laul, mida sa tead, aga ootamatus keeles. Eetris on originaalversioon.
1: Wo der Strom endlos weit durch die Stirn.

du Dunja, du bist allein. Elmari Kult.

0: Tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Teid äratab kullaprooviga muusika ja hommik Kristiina Krausiga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust sulle, kell on saanud 7.3. September ja neljapäeva hommik. No oli see vast ilus päev, kui eilsele mõelda. Tallinnas küll oli päikseline, pilvitu päev. Tean, et mujal olid vihmasademed ja täna saame kõik tagant järele ka siin Tallinnas. Juba vara hommikust on vihme alustanud ja tundub, et on alustanud, et jääda, nii et pigemad sademed täna on kindlasti päeva läbiv teema. No eilne teema muidugi oli mürskuudis pälvis seal hilisõhtul siis see uudisega ka, et kaitseminister Hanno Pevkur teatas, et taastub kaitseministeeriumi haldusalas ilmenud segaduse tõttu tagasi. Eile sai paika ka, et Ülle Madise asub uueks presidendiks ja selle ameti võtab ta alles siis vastu, kui teda ametisse vannutatakse ehk 16. oktoobril. No huvitav, et ka meie järgmine president, tema sünnilinn on ka olnud Tartu. Täna on aga pilgud suunatud hoopis Narva. Muusika ja linna festival Station Narva alustab ja kontserdiga Eesti Groove Narva kultuurimajas suures saalis, kus aastakümnete tagust funki, souli, diskote, levi muusika kullafondist esitavad solistid Rita Ray ja Robert Linna koos vokaaltriaga Triple Tone ja Narva linna sümfooniaorkestriga. Tallinnas toimub tänasest esimest korda rahvusvaheline laste ja noorte anima festival Animi Minimist, mis toob ekraanile põneva valiku viimase 5 aasta jooksul noorele publikule loodud lühianimatsioonidest. Ja Eesti Kunstiakadeemia foyees avatakse tänasest kell 5 õhtul Põhja- ja Baltimaade koomikse näitus müüdimurdjad ehk Mythbusters. Selline on praegu pilguheit, mis veel neljapäev endaga kaasa toob. Kindlasti siin selgub hommiku jooksul nii mõndagi veel, mida saan siis sinuga ka nende 3 tunni vältel jagada. 3 tunni jooksul muidugi olen täitnud siin ka hea muusikaga sinu hommiku, et ka neljapäev läheks ladusalt, toredalt ja heatujuliselt.
0: Elm.

0: räägime tänasest vihmasest ilmast ka lähemalt ja on praegu suuremad sademed Pärnumaa, Rapla ja ka Tallinna kohal. Mujal kõikjal on oodata tegelikult, et päeva vältel siis liiguvad vihmahood Lääne-Eestist ida poole. Kohati on sadu väga tugev, on äikest ja peale lõunasel ajal pilvisus ja sadu ka hõrenevad. Hilisõhtul läheneb merelt uus tihedam sajuala. Puhub edela läänetuul täna 4-10, puhanguti 13 ja rannikul ka kuni 16 meetrit sekundis. Alles hilisõhtul tugevam tuul siis nõrgeneb veidi ja pöördub lõunasse. Sooja tuleb täna natukene vähem kui eile 15-19 kraadi. Praegusel hetkel 13 kraadi Haapsalus, Narvas, Otepääl, Räpinas ja Valgas, kraadi võrra soojem 14 on Jõhvis, Põlvas, Jõgeval, Elvas, Põltsamal, Võrus, Raplas. 14 kraadi sooja Tartus, Türil, Paides, Tõrvas, Keilas, 15 kraadi Viljandis, Kuressaares ja Tallinnas ja plus 16 hetkel Pärnus.
1: Elmari kuld.

0: Kell on 7.20 hommikul, 3. september, vaatame päevale peale ja natuke nagu ajas tagasi, mis on aset leidnud just 3. septembril ajaloos. Tean, et aastal 301 rajati San Marino vabariik. Traditsiooni järgi rajas San Marino püha Marinus, kes oli pärit tänapäeva Horvaatia lähistelt Rabi saarelt. Marinus tegutses siis kiviraidurina ja siis orienteeris ta ka diakoniks, kuid Marinus pidi see linnast lahkuma ühe naise vale süüdistuse tõttu ja rajas 3. septembril aastal 301 Monte Titano mäele kabeli ja kloostri ja San Marino peab kabeli ja kloostri rajamist oma kogukonna rajamiseks, mis tõttu peetaksegi San Marinot maailma vanimaks vabariigiks. Veel ajaloosündmusi 3. septembril 1930 pikama ujuja Aleksander Laas ujus saatjate abita Sõrve säärest Kurama poolsaare rannale. No see ujumise distants oli 40 kilomeetrit pikk. Aastal 1990 Tartu esimene keskkool nimetati taas ümber Hugo Treffneri gümnaasiumiks. Aastal 95 3. septembril Pierre Omidyar asutas USA Kalifornia osariigis ettevõtte Auction Web, milles siis hiljem kasvas tegelikult välja eBay. Aastal 96 Tallinnas Lasnamäel avas uksed 3. septembril esimene Soome kiirtoidukoht Hesburger. Ja aastal 2005 Eesti jalgpallikoondis võitis lõpuks Ale Kokk Areena pärast 65 aastast vaheaega. Ja 65 aastat ja siis nad võitsid Läti koondise seisuga 2-1. 2014 3. septembril USA president Barack Obama tuli Eestisse ühepäevasele visiidile. Tema turvamine oli läbi aegade suurim julgeolekuoperatsioon Eestis. Ja 1967 3. septembril Rootsi läks üle parempoolsele liiklusele. Sünnipäevalapsi ka, kellel täna on kõige parem päev, sellepärast, et on ju nende sünnipäev. Eesti kirjanik, tõlki ja kultuurikriitik Mikk Pärnits, nende hulgas ka Eesti moekunstnik Lili Jahilo ja Ameerika näitleja Charlie Sheen. Nii et täna on selline tore päev, et kui sul endal või sõbral tuttaval on sünnipäev, siis tasub sellel viimasel päeval leida mõni selline tore restoran või kohvikus seda siis tähistada siseoludes. Aga täna on ka pilve lõhkujate päev ja proovi ka siis meenutada, et mis on sinu jaoks seni olnud kõige kõrgem korrus, kus oled viibinud. Nüüd aga kõrgustest ja ajaloost tagasi tänasesse hommikusse. Tore neljapäev ootab ees, 7.23 on kell ja mul on väga hea meel, et oled üleval.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Tere hommikus sulle, 7.33 on kell ja vaatame, mida kirjutatakse ajalehe veergudel siin vara hommikul. Kaitseminister Hanno Pevkor teatas eile Aktuaalses kaameras, et astub kaitseministri kohalt tagasi ja andis sellest teada ka sotsiaalmeedias. Pevkor ütles Eesti Rahvusringhäälingu saates, et on kaitseministrina ja ministeeriumi juhina valmis vastutust võtma ning seda taga teeb. Täna saab alguse Lääne maakaitseringkonna suur õppus Orkaan, mille tegevused toimuvad 20. Septembril Saaremaal, Pärnumaal, Läänemaal ja Hiiumaal. Õppusel osalevad Kaitseliidu, Kaitseväe ja liitlaste üksused ning Kaitseliit tänab kohalike elanike ja maaomanike toetuse ning mõistva suhtumise eest. Air Baltic vähendab lendude arvu Tallinnast poole võrra. Asjaosaliste sõnul ei ole see katastroof, kuna kaovad mitte prioriteetsed puhkuse sihtkohad. Endise lennujaama juhatuse liikme sõnul ei ole aga lendude asendajate leidmine lihtne. Erihoolekande teenuste pakkujate liit korraldab täna kell 11 Tallinnas meeleavalduse, et juhtida tähelepanu erihoolekande kriitilisele alarahastamisel ning selle võimalikule mõjule teenuste kättesaadavusele ja kvaliteedile. Riigikogu ees liiguvad osalejad üheskoos Stenbocki maja juurde, kus antakse sotsiaalministril üle pöördumine ja sümboolne arve erihoolekande alarahastamise eest. Hispaania kõrgliiga klubi Baskonia on enne Euroliiga uut hooaega tõsistes raskustes, sest mängijaid napib. Olukord on nii hull, et Baskonia oli sunnitud ka vastu toimuva hooaja eelse kontrollmängu ära jätma, kuna neil polnud kohtumiseks piisavalt mängijaid. Baskonia lõpetas eelmise hooaja Euroliigas 18. Kohal. Rohkem spordiuudiseid ja spordisaateid kuuled ikka raadiokanalilt Duo Hitmix. Täna on väga vihmane neljapäev, väga tugevalt märkan ka sademeid ikkagi Tallinna kohal kui ka Raplas ja Pärnumaal ja ka jagub neid vihmahooge Kesk-Eestisse. Päeva läbivalt on ka kindelt need vihmahood levivad veel Lääne-Eestist idapoole, kohati on sadu väga tugev ja on äikest ja kui see sadu mööda saab, siis hilisõhtul läheneb merelt uus tihedam sajuala. Puhub edela läänetuul täna väga tugevalt 4-10 puhanguti 13 rannikul ka kuni 16 meetrit sekundis ja alles hilisõhtul tuul vaibub. Õhutemperatuur täna pakub sooja 15-19 kraadi. Praegu on 12 Haapsalus, 13 Narvas, Otepääl, Raplas, 14 Jõhvis, Jõgeval ja Paides, 14 kraadi sooja Tartus, 15 Rakveres, Kuressaares ja Tallinnas, kus 15 Viljandis ja kraadi võrra soojem Pärnus, 16 kraadi.
1: Elmari kuld.

0: Tere hommikust ka sulle, kes autoroolis kuulad. Neljapäev, 3. september ja 7.46 on kell. Ja saame vaadata üle siis liikluse info ka. Maanteel liiklejale infot, et Järva maakonnas Tallinna Tartu Võru Luhama teel Hermani ja Imavere vahel kilomeetritel 98-103 tehakse teekatte parandustöid ja töötsoonis on lõiguti kehtestatud kiiruspiirang. Linnatänavatele vaadates siis toredat uudist ka saan jagada, et täna kell 12:30 päeval avatakse värskelt rekonstreeritud Ants Lauteri tänav. Eelmisel aastal alanud põhjalikud uuendamistööd on jõudnud lõpusirgele ning praeguseks on Lauteri tänav taas avatud kõigile liiklejatele. Linn projekteerib uudiste alt veel infot ka tartlasele, et Turu tänava projektis loobutakse Aleksandri tänava poolsel küljel ratta tee ehitusest, kuna see vajaks korteriühistute maa kasutamist. Linnas liiklejatele veel muidugi infot, et näiteks Tartus Tuglase tänava suunal avatakse liiklus 14. septembril, et kogu ristmik septembri lõpuks siis praegu sellisesse seisu jääb. Ja Tallinnas liikleja ikkagi linna sisenedes ära unusta, et Liivalaia tänaval jätkub ka remont. Tööd toimuvad oktoobrikuu lõpuni ja seda siis Liivalaia tänaval lõigus Pärnu maantest kuni Juhkendali tänavani. Ja põhitööd tegelikult alustatakse alati hommikul kell 10:30 ja kestavad kella 4 päeval, seejärel jätkuvad uuesti kella 6:30 õhtul, nii et tead selle järgi oma liikumist kavandada. Ja liikumist on loomulikult on ka siis mereteid kaudu ja siis neile sõitjatele ka Hiiu ja Saare maakonna püsielanikud siis saavad nüüd sügisest mandri kaudu naaber saarele sõites kasutada püsielaniku soodustust nii reisija kui ka sõiduki pileti ostmisel. Mandri kaudu naaber saarele sõitev inimene saab pileti samadel tingimustel nagu oma kodu saarele sõites. Sellised teabed neile, kes liikumas on, aga tervitsed sulle, kes võibolla hetkel taabraadiot hoopis köögis kuulab ja veel naudib oma hommikusööki. Hommikusöögist tuleb täna hommikul juttu ka, et kas on mingid erinevusi naiste ja meeste hommikusöögitaldrikus, kas võiks olla. 7.48 on kell, head ärkamist sulle ja tore neljapäev ootab ees.
1: Elmari kuld.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Nii tühjaks hämar saa ei lõpu

0: Elmari Kuld. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust sulle, neljapäev. 3. september, kell on 8 minutit peale ja üsna vihmane päev ootab ees. Küll aga pole sellest lugu midagi, saabki paremini tööle keskenduda ja võtta kõik ette need asjad, mis siin töönädalas veel peab ära tegema. No eilset põnevat päeva on muidugi raske, siis kuidagi üle trumbata. Meil oli siin eile selline hetk, kus saime teada, et Eesti saab järgmise naispresidendi. 16. oktoobril vannutatakse siis uude ametisse presidendina Ülle Madise ja saime ka teada samal õhtul veel, et tuleb hakata uute kaitseministrite otsima. Nii et on, mida tegelikult siin neljapäeval veel seedida ja mõelda, mis ees ootamas on. No põnevamatest uudistest võibolla sulle, kes tegelikult oled suur kinnisvara huviline, siis oled siin mõlgutanud mõtteid, et küll kuhu oma raha nüüd paigutada, siis müüja on terve saar ja sinu võimalus endale saar osta. Uskumatult kõlab ehk, aga Muhu saare lähistel asuv Viirelaid on täna tõepoolest müügis ja see on üks haruldane koht, kus puutumata loodus täielik privaatsus ja Läänemere avarus moodustavad hinnatud koosluse ja koht, kus hommikud siis algavad sillerdava mere ja lõputu horisondiga ning õhtud lõppevad kuldsete päikese loojangutega. Ja sina võibolla saadki endale lubada ka kaugtöö võimalust, miks mitte praegu ette kujutada, kuidas sa seal kohvitast käes hommikul naudid mõnusate loodust päikese tõusu, oled vaadanud ja kuuled sealt siis praegu ka hommikuprogrammi olles ise saarel mõnusalt siis enda saare peal. Aga saare jutu kõrvalt muidugi tasub kõiki neid tervitada, kes praegu saare peal kuulavad, sellepärast, et tean, et kõikjal saartel praegusel hetkel küll vihmasademeid ei ole. Ei ole nii hull lugu kui siin mandri keskel ja Tallinnas ja Pärnus, kus tugevalt hoovihma võimalus püsib, siis saartel on praegu täitsa tore, võibolla, et päikestki pilve tagant näha. Mida üldse neljapäev ilma prognoosis endaga kaasa toob, teeks praegu linnulennult üle vaata. Praegu siis väga vihmane tõesti Kesk-Eestis, Harjumaal, Pärnumaal ja need vihmahood hakkavad levima siis just Lääne-Eesti suunalt ida suunal. Kohati on, kui juba sajab, siis sadu on väga tugev ja ka äikest kaasneb. Peale lõunasel ajal pilvisus ja sadu alles hõrenevad ja kui siis lõpuks hakkab nagu vähemaks vihma jääma, siis ära muretse. Hilisõhtul läheneb merelt uus tihedam sajuala ja algab kõik algusest peale. Edele läänetuul 4-10 puhanguti 13 ranni. Kui ka 16 meetrit sekundis puhub, nii et tugevam tuulgi päeva läbivalt meiega on. Alles hilisõhtul tuul veidi nõrgeneb ja õhutemperatuurid jäävad täna 15-19 graadini. Praegu mõõdetud 12 graadi Haapsalus, 13 graadi on Narvas ja märkan veel Jõhvis 14 graadi ja Mustvees ka plus 14, nii ka Jõgeval. 15 graadiga praegu Kuressaare, Rakvere, Tartu, 16 graadi Viljandis Pärnus ja Tallinnas 14.
0: Elmari Kuld.

0: Tallinnas neid tänavaid jagub küll ja veel. Tänase seisuga ikkagi kõige suuremaid ummikuid ikkagi veel hipodroomi ristmikul, nii et Paldiski maantel seal on. Ehitustööd ju kestavad veel umbes aasta. Peterburi teel jätkuvad tööd novembrini, seal keskpaigani ja Suur Sõjamäe tänaval on mõlemas suunas avatud ainult üks sõidurada ja piirangud võivad kesta aastani 2028. Kreutzwaldi tänaval kestavad teejärja toru tööd 10. Oktoobrini. Liivala ja tänava remont peaks lõppema oktoobri keskpaigas. Nii et sealgi on ummikuid alati leida. Ahtri tänaval on Talsingi kvartal ehituse tõttu üks sõidurada suletud ja Sõle tänaval on Ehte ja Nisu tänava vahel kesklinnas suunas avatud vaid üks rada. Tööd kestavad seal novembri kuu lõpuni. Volta tänava remont kestab 25. septembri, nii et on lähemal juba oodata selle lõppu ja septembri teises pooles algavad teetööd Mustame teises mikrorajoonis ka. Aga üks hea uudis muidugi, et Lauteri tänav on taas liiklejatel avatud. Tartus aga täna kella 9 taastatakse katendit Ilmatsalu tänava Tupik tänavas majade 24A-26 vahel ja kohalikele tagatakse juurde pääs. Tuglas ja Kreutzwaldi ristmik jääb plaanitust kauem suletuks. Tuglase tänav avatakse 14. septembril ja kogu ristmik 28. Laia tänava ja Vabaduse puiestee ristmik Tartus on taas ka avatud, nii et rõõm, foorid veel ei tööta ning ristmik toimib esialgu reguleerimata ristmikuna. Pärnusse ka vaatakse, Aia tänav on osaliselt liikluseks suletud kuni 30. septembrini, tööd käivad Karja tänava ringristmiku ja Võimlemise tänava vahel ja Esplanaadi tänaval. Ja, algavad suuremad tööd 13. september, Aia tänava ning Supeluse pühavaimu ristmiku vahel lõik on tööd ajal häiritud ja osaliselt ka suletud. Tööd peaks lõppema oktoobri keskpaigaks, kuid kogu ehitus kestab 2000, ütleme, järgmise aasta juuni kuuni. Seal kindlasti ja Supeluse tänav on pärast autovaba suve taas tavaliiklusele ikkagi avatud. Viljandi linna värsketest ametlikest teadetest ma praegu uut suuremat tänava sulgemist ja remonti ka ei leidnud, aga tead linna lähiliinil bussijääd on ka natukene muutunud nagu ka raute jaama läbimine, nii et neid liinimuudatusi tasub uurida. Selline ülevaade praegu liiklusest. Tallinna tänavatel leiab siin seal ikka oma lemmiktänavatel taas ummikuid, sellepärast kõik on varem linna tagasi jõudnud. September on täies hoos.
1: Elmari kuld.

0: 8.23 on saanud kell ja on täitsa tore ja rõõm sinuga jagada siis sellist uudist, et on nüüd sinul võimalik teada saada, kas meeste ja naiste hommikusöök peaks olema erinev ja miks toit naisi ja mehi erinevalt mõjutab. Teadlased on siis teinud igasuguseid uuringuid ja hommikusöögid siis erinevad aluseks võtnud ja toiduvalikute kohandamine aitab siis langetada kaalu ning parandada energiataset ja üleüldist tervist, aga tundub, et naistel ja meestel on siis toiduvalik ikkagi erinev. Teadlaste sõnul saab info põhjal kohandada inimeste toitumist vastavalt vajadustele ja teadlased siis töötasid olemasolevate andmete põhjal välja ainevahetusmudeli nii meestele kui ka naistele, analüüsite seal toidukordade ja paastumise mõju ning reaktsioone. Uuringu eesmärk oligi selgitada välja, kuidas töödeldakse eri organites siis rasvu ja süsivesikuid ning millest on tingitud individuaalsed ainevahetuse erinevused. Toitumisspetsialist Catherine Gervasio siis sõnul on üks põhjus, miks mehed ja naised reageerivad toidule erinevalt see, et meestel kipub olema rohkem lihas massi. Mehed kasutavad energia saamiseks rohkem süsivesikuid, kuid eriti füüsilise pingutuse ajal naised aga rohkem keharasva. Samuti tähendab see, et naiste keha põletab tõhusamalt rasvaga puhkehetkedel või paastudes. Rolli mängivad ka hormonaalsed erinevused. Naissuguhormoon östrogeen soodustab rasva talletamist, aga ka põletamist eriti paastudes või pikema pingutuse vältel. Meessuguhormoon, testosteroon, toetab aga lihasmassi kasvu, mis tõttu keskendub meeste ainevahetus eelkõige süsivesikute lagundamisele, et saada neist kätte energia. Ja siin ka on uuritud, kuidas mõjutab toitumine ja treening naise organismi ja on välja toodud, et naised ei tohiks hommikusööki vahele jätta. Naise tervise seisukohast on oluline süüa igal hommikul hiljemalt 40 minuti möödudes pärast ärkamist tervislik hommikusöök. Ärgates hakkab tõusma siis stressihormooni tase ehk kortisool, et valmistas keha ette eesootavaks päevaks ja leitud on, et kortisooli tase tõuseb liiga kõrgele just siis, kui naise organism ei saa peale ärkamist vajalike toitaineid. Hommikusöögiks soovitatakse tarbida piisavas koguses valke, häid rasvu, et toetada siis täiskõhutunnet ja süsivesikutest peaks eelistama täisteratooteid, mis sisaldavad suuremas koguses ka kiudaineid. Toitainete vajadus sõltub suurel määral ka inimese elustiilist ja aktiivsusest. Ja samuti aitab tervislik hommikusöök saavutada trennis paremaid tulemusi, kindlasti ei tohiks teha trenni tühja kõhuga, lootuses, et nii langeb kaal kiiremini. Nii et vähemalt 15 grammi valke võiks enne trenni ka ära tarbida. Nii et on ikkagi erinevusi hommikusöögis naiste kui ka meeste osas ja sulle ka head isu, kui praegu ka hommikusööki naudid siin neljapäeval.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: 8.36 on kell, neljapäeva hommikul vaatame üle, mis teemadel lehed kirjutavad. Austraalia ja Ameerika Ühendriigid teatasid, et tugevdavad Hiina mõju laienemise valguses oma kaitsekoostööd, mis võib siis tähendada USA sõjalise kohaloleku suurendamist Austraalias ning heidutuse tugevdamist kogu Vaikse ookeani piirkonnas. Kaitseminister Hanno Pevkur teatas eile Eesti Rahvusringhäälingu saates, et astub kaitseministri kohalt tagasi ja andis sellest teada ka sotsiaalmeedias. Statistikaameti andmetel oli selle aasta teise kvartali keskmine bruto kuu palk 2243 eurot ja võrreldes eelmise aasta sama ajaga tõusis keskmine palk 5,5% ehk 117 euro võrra. Kõige madalam on keskmine brutopalk endiselt majutuse ja toitlustuse tegevusalal 1389 eurot. Emori seireuuringu kohaselt on Eesti, Läti ja Leedu elanike brändi eelistustel mitmes aspektis erinevusi, kuid YouTube'i hindasid kõige meeldivamaks brändiks kõigi kolme Balti riigi elanikud. Eestis järgnevad YouTube'ile Swedbank ja Kalev, Lätis WhatsApp ja Apple ning Leedus Lidl ja Google. Lõuna-Karolaina mees püüab püstitada maailma suurima sokikollektsiooni rekordit ja pensionil tuletõrju ja parameedik Daryl Parker on kogunud juba üle 2000 unikaalse sokipaari. Senine Guinnessi rekord on 1531 paari sokke. Parkeri kollektsioon sai alguse isadepäevaks saadud kingitusest ning rekordit soovitasid tal proovida lapselapsed. Mees kogub sokke aasta lõpuni ja esitab need siis Guinnessile kontrollimiseks pärast rekordi kinnitamist. Annetab ta sokid kohalikele varjupaikadele. Rahvusvaheline suusaliit teatas, et lubab Venemaa ja Valgevene sportlased ilma oma riigi sümboolikata võistlust tulla. Nõukogu kogunes sel nädalal Tunis, kus pandi muuhulgas paika agressorriikide sportlaste osalusega seotud reeglid. Suusaliidu teatel toetuvad nad rahvusvahelise olümpiakomitee suvisele otsusele Venema olümpiakomitee tegevuskeeld tühistada ning lubab nii Venema kui ka Valgevene sportlased rajale. Spordi uudiseid ikka tuua Hitmix. Raadiokanalist kuulete seda kell 2 ja kell 9. Kell on 8.38, vaatame üle ka nüüd ilma prognoosi tänaseks neljapäevaks ja saan sinuga jagada, et ikka väga tugevad sademed, äikese vihm ja tumedad pilved praegu on jõudnud siis Paide kohale, liiguvad siis ka Jõgevamaale, Viljandimaal on tugevaid sademeid ja nii ka siis kohe vaadates veel Rakveres ja kõik need pilved siis liikumas ongi täna ida suunas kohati on sadu väga tugev kaasne päike ja peale lõunasel ajal pilvisuse sadu hõrgus. Rõnevad. Siis hilisõhtul läheneb aga merelt uus tihedam sajuala, tugev tuulgi jätkub edele lääne tuul siis 4-10 puhangutiga kuni 13 meetrit sekundis ja hilisõhtul ka tuul veidi nõrgeneb. Sooja tuleb täna 15-19 kraadi. Praegu 14 kraadi mõõdetud sooja Keilas, Põlvas, Tallinnas, 14 ka Elvas, Valgas, Paides, 15 Jõgeval, Mustvees, Viljandis ja Tartus ja 16 kraadi Haapsalus, Pärnus ja Kuressaares.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Täna õhtul Kanal 2-s öökülaline.
3: Tere, mina olen Mart Normet ja öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pere elu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso, täna kell 20.35 Kanal 2-s.
4: Elmari kuld.

0: neljapäeva hommik läheb edasi , tore , et siin Tallinnas vähemalt väga päikseliselt 10 minuti pärast saab kell juba 9 hommikul . Vaataks peale ka teemadele , mida siis interneti avarustes täna räägitakse . Ja George Clooney sai elutöö auhinna , anti see üle Veneetsia filmifestivalil ja siis elutöö eest kuldlõvi talle üle anti . 65-aastane näitleja tänas kõnes ka abikaasa Amal Clooney't ja nende lapsi ning rõhutas , et kunstnikud ei tohiks karta võimule vastu astuda . Clooney kinnitas ka , et ta naaseb Danny Oceani rolli , filmis Ocean siis 14 . ja Lionel Richie on koju saanud haiglas , 77-aastane Lionel Richie on siis pärast haiglaravi tagasi kodus ja esindajate teatel tunneb laulja end nüüd hästi . ja täna ilmus Guy Ritchie krimisarjade Gentleman teine hooaeg , Netflix on sarjale juba tellinud ka 3. hooaja . avalikustati USA saate Tantsud tähtedega uus koosseis ja võistlejate seas on filmide 10 põhjust sind vihata ja Save the last dance täht Julia Stiles . Simon Cowell jääb seljaoperatsioonist taastumise tõttu aga ajutiselt kõrvale saatest Ameerika otsib talenti , järgmisel nädalal asendab teda kohtunikuna Heidi Klum ja Cowelli seljaprobleemid pärinevad aastast 2020 , kui tal leidis aset elektriratta õnnetus . aga veel vaataks peale natukene ka siis My Hits Rocki kanalil kuulajatele siin hommikus , mida siis täna juba rockimaailmas uut välja on antud ja Sleep Hemispheres selline Stoner Doom Metali suur nimi uue 5 loo väljalase on just täna siis sündinud . See on tänase päeva üks rock metali uudised kahtlemata . Siis Fat Dog Call It What You Want Londoni elektropunk bändi uus lugu väljas on ja esitati täna ka BBC Radio siis esimesena seda välja toodi rocki muusika austajatele . Siis veel uus singel väljas psühhedeelik Porn Crumpetsil Choice Jumbo Jet kannab see nimetust ja ka Polaris Without You täna siis ilmub uus singel Austraalia metalcore bändilt . aga homme kahtlemata on veel rocki rahval uut põnevat oodata , seda aga siis juba homme , siis kui on reede ja tavaliselt uue muusika reedega siis tegu on . My Hits Rockis läheb aga siin ka hea muusikaga hoogsalt neljapäev edasi , nii ka mis tahes raadiokanalis sa hetkel kuulamas oled , siin ka Tuua raadios praegu siis Calum Scott ja Dancing on my own on lugu , mida siit kuulama asume üsna pea . 8:52 on kell hommikul , head ärkamist sulle ja päikselist hommiku jätku .
1: kui tööpäev lõpeb , algab õhtu . Piret , Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba 6:00 Kanal 2-s.
2: Elmari kuld .

0: Elmari Kull. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, hea hommikuprogrammi kuulaja. Kell on saanud täpselt 9, 3. september, 4. päev. Tuua raadios kõlas sulle Dance the Night ja loomulikult tervitused neile, kes alustavadki alati oma argipäeva hommikuid just väga tantsuliselt. Kuulate siis hommikud, kas MyHits Dance kanalilt või hoopiski nautides Tuua Party head tantsumuusikat või ka siis Elmari tantsuõhtud kuulates just vara hommikust peale kella 10 välja. Aga nüüd sellest tantsu räägiks ju veel eriti tore, kui head muusikat saab kuulata ja nautida ka seda muusikat siis erinevate stiilides. Station Narva saab tänasega alguse ja siis toob ka välja raudse eesriide taga kõlanud popmuusika. Toimub 6. septembrini välja siis muusika Linna Festival Station Narva ja kontserdi nimetuseks on Eesti Groove. Narva kultuurimaja suures saalis aastakümnete tagust funky souli diskot meie levi muusika kullafondist esitavad solistid Rita Ray, Robert Linna koos Triple Tone ja Narva Linna sümfooniaorkestriga. Ja nõukogude ajal tõlgendati üsna suurt osa groovi muusikat funk, disco, soul, fusion, ka jahtrock kui estraadi, mis oli toonases impeeriumis soositujum levimuusika vorm. Kuigi selles puudust näiteks pungile omane häälekas protestivaim, aitas see oma läänelikkuse ja joovastava siis joovastusega rajada teed vabadusele. Nii et siis oodata on kontserdit, mis toob tegelikult välja eis raudset eesriiete murendanud gruuve ja meloodiaid tõlgendavaid lugusid. Station Narva avakontsert on tasuta kuni 26-aastastele noortele ja pensionäridele. Teistel on müügil piletid hinnaga 19 eurot. Ja oodata võib selliseid muusikapalu ka Eesti Groove kontserti raames, mis siis esitavad Rita Ray ja Robert Linna kõlavad siis Eesti Raadio esimeses stuudios öösiti poolsala ja salvestatud autorite ja originaal loomingut kui ka lääne laulude töötlusi. Näiteks nagu Gunnar Grapsi Tühjad pihud, Apelsin aeg ei peatu, Marju Kuudi kui tahad olla hea või El Simma keskööning ning ka Sa haara kinni mu käest tuntud siis Music Safe ja Tõnis Mägi poolt esitatud loona. Nii et erinevad head lood, mida ka Elmari Kuld raadiokanalist tegelikult tihti kuulete saab, on siis siin all esitamisele tulemas. Station Narva siis stardi saab täna ja kes võimalus leiab, saab seda koha peal Narvas nautida. Kui kuldne on aga päike, mis siin varahommikul Tallinna kohal on olnud ju kauaks seda päikesepaist, et meil jääb, saame kohe vaadata ilmaprognoosist. Hetkel vaadates Eestima kaardile peale siis väga tugevalt sajab jätkuvalt Rakveres, Jõgeval, Paides, ka Viljandis. Teisalt ringi vaadates üle Eesti tundub, et praegu suuremad sademed on mööda saanud ja pilve tagant tõesti päike ennast ka aegalt näitab. Ilm on tegelikult päris vihmane, vihmahood levivadki Lääne-Eestist ikkagi ida suunal ja sadu on tugev ja äikese vihm samuti kaasneb ja peale lõunasel ajal pilvisus hõreneb. Hilisõhtul läheneb merelt taas uus tihedam sajuala ja tugevam tuulgi jätkub kuni hilisõhtuni välja. Sooja tuleb täna 15 kuni 19 graadi ja tasub siis vihmavari kui ka päikseprillid endaga kaasas hoida. 13 graadi Otepääl, 14 Narvas, Keilas, Räpinas ja Põlvas sooja, plus 14 ka Jõhvis, 15 on Viljandis, Türil, Paides, Põltsamaal, 15 graadiga ka Jõgeva, Tallinn, Tartu ja Mustvee, plus 15 ka Tõrvas ja 16 graadi sooja Kuressaares ning kõige soojem 17 Pärnus.
0: Elmari Kuld.

Kell on 90 minutit neljapäeva hommikul, muidugi hea muusikaga, ei sega üldse sellist, ei sega miski, mis ka sinu liikumist teile ette jääb ja tervitused neile, kes autoroolis kuulevad, liiklusinfot sulle jagan, et Järva maakonnas Tallinna, Tartu, Võru, Luhama teel, Hermani ja Imavere vahel kilomeetritel 98 kuni 103 tehakse teekatte parandustöid. Täna töödsoonis on lõiguti kehtestatud kiiruspiirang ja tarktee.ee lehelt saad muidugi infot juurde. Pärnuse Oia tänav on osaliselt liikluseks suletud seda kuni 30. septembrini ja tööd käivad Karja tänava ringristmiku ja võimlemise tänava vahel. Tallinnas täna kell 11.30 päeval avatakse värskelt rekonstreeritud Ants Lauteri tänav. Liivalaia tänaval jätkub aga remont. Oktoobri pead lõpuni välja tööd toimuvad Liivalaia tänaval lõigus Pärnu maantest kuni Juhkendali tänavani kuni oktoobri lõpuni ja tegelikult 11, ütleme pool 11 hakkavad siis need suuremad tööd ja kestavad kella 4 päeval. Tavaliselt siis jätkuvad teetööd alati pool 7 õhtul. Praegu vaadates ka Liivalaia tänavale siis on seal pigem aeglane liikumine ja ummiku nägu seal olukord ei ole. Küll aga ummikuid leiab päris palju, näiteks kui ole Viljandi maantelt sõitmas Pärnu maante suunas. Tea, et sealgi sind ees ootab enne ristumispaika pikem ummik ja autode reviga Männiku teel enne Pärnu maantele suundumist. Pärnu maantel lõiguti neid ummikuid jagub

0: teha . Peterburi teel ka loomulikult ummik , sest seal on ju ehitustööd jätkuvalt , nii ka Paldiski maanteel mõlemas suunas ja ka Endla tänaval , Tulika tänaval ning ka Gonsiori tänaval , Narva maanteel , Laikmaal , Merepuiesteel ja Tartu maanteel samuti , mis siis sealt Peterburi teel istumispaigast jätkub edasi . Tartu tänavatel on nii , et Narva maanteel on ummik Maxima , Raadi Maxima kõrval kuni ringteeni ja siis aeglasemate liikumist näen ka Kroonuaia tänaval , sellepärast et kool on taas alanud , on ju tagasi jõudnud kõik koolipere ka tänavatele , et õigeks ajaks jõuda kohale . 9:12 on kell ja toredat sujuvat kohale jõudmist kõigile , kes praegu liikluskeerises on . soovin sulle päikselist tööle jõudmist ja haara ikkagi päikeseprillid ka koos vihmavarjuga kaasa .
1: Elmari kuld .
2: priiskavais laim teeb

0: parimad hommikud sulle, neljapäev 3. September 9.23 näitab kell ja siin stuudio akna taga mul küll mõnusalt päike paistab, nii et rõõm, et Tallinnas saame siin hommikul pigem päikest nautida. No on ka neid, kes väga-väga on oodanud, et suvi otsa saab, sellepärast on neid töörügajaid, kes suvi läbi on tööd teinud ja nüüd siis alles sügisel puhkavad, kuid ka neid, kes on endale sügiseks puhkuse plaanid teinud, et siis välismaal reisida. No vaatangi postimees siis reisi lehekülgedel kirjutab siin ka, et puhkuse sihtkohta jõudes on ju paljudel reisijatel harjumus panna pass kohe hotelli seifi hoiule ja võtta linna peale kaasa vaid sula raha ning telefon, aga kui plaanid reisida näiteks sügisel Türki, tasub teada, et selline käitumine rikub otseselt kohaliku seadust ja võib puhkuse rõõmu kiiresti rikkuda. Türgis kehtib range õiguslik nõue, et igal riigis viibival inimesel seal hulgas ka välisturistil peab pidevalt kaasas olema pildiga isikut tõendav dokument ja turisti puhul tähendas see muidugi originaalpassi. Ei ole ainult fotost abi ega digikoopiast telefonis. Türgi võimud teevad avalikes kohtades sagedasti ka selliseid juhuslike isikukontrolle. Eriti tähelepanelik tasub olla rahvarohketes turismipiirkondades linnaväljakutel. Vanuse piirang ka ei loe, nõue kehtib kõigile. See tähendab, et lastega reisivad pered peavad kandmas kaasas ka laste passe. Kui politsei teid ilma passita tabab, Türgis on neil õigus määrata kohapealne rahatrahv. No see võib jääda 25 eurost 100 euroni, ehk siis lausa 900 kuni 3000 Türgi liiri. Ja muidugi lisad üli ajakulu. Dokumendi puudumisel võib politsei eskortida teid tagasi majutuskohta passi järele või veel hullem näiteks lähimasse politsei jaoskonda. Lisaks dokumendi kaasas kandmisele tasub enne reisiga üle kontrollida passi kehtivuse aeg, et Türki sisenemiseks peab pass kehtima vähemalt veel 150 päeva, ehk umbes 5 kuud, alates riiki saabumise kuupäevast. Samuti peab dokumendis olema vähemalt üks tühi leht sisenemis- ja väljumistemplite jaoks ka. Nii et sellised soovitused neile, kes reisiplaanid on teinud ja sügisel on selline sihtpunkt neil valitud. Aga tervitsed neile, kellel praegu küll mingit puhkuse mõtetki peas ei ole, sellepärast, et töö ootab tegemist ja on hooga september ka uusi väljakutseid toonud. 9.25 on kell, varsti vaatame üle, mis teemadel aga ajalehed täna uudistes kirjutavad.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kell on 9.32 ja õige hetk vaadata teemad üle ajalehe veergudelt. Austraalia ja Ameerika Ühendriigid teatasid, et tugevdavad Hiina mõju laienemise valguses oma kaitse koostööd, mis võib tähendada USA sõjalise kohaloleku suurendamist Austraalias ning heidutuse tugevdamist kogu Vaikse ookeani piirkonnas. Oktoobris presidendi ameti ülevõttev Ülle Madise külastas täna hommikul praegust riigipead Alar Karist. Riigikogu valis eile erakorralisel istungil Eesti uueks presidendiks senise õiguskantsleri Ülle Madise. Madise astub presidendin ametisse 12. Oktoobril ametivande andmisega. Statistikaameti andmetel oli selle aasta teise kvartali keskmine brutto kuupalk 2243 eurot. Võrreldes eelmise sama ajaga tõusis keskmine palk 5,5% ehk 117 eurot. Kõige madalam on keskmine brutto palk endiselt majutuse ja toitlustuse tegevusalal 1389 eurot. Erihooldekande teenuste pakkujate liit korraldab täna kell 11 Tallinnas meeleavalduse, et juhtida tähelepanu erihooldekande kriitilistele alarahastamisele ning selle võimalikule mõjule teenuste kättesaadavusele ja kvaliteedile. Riigikogu Eesti liiguvad osalejad üheskoos Stenbocki maja juurde, kus antakse sotsiaalministrile üle pöördumine ja sümboolne arve erihooldekande alarahastamise eest. Emori seireuuringu kohaselt on Eesti, Läti ja Leedu elanike brändi eelistustel mitmes aspektist erinevusi, kuid YouTube'i hindasid kõige meeldivamaks brändiks kõigi kolme Balti riigi elanikud. Eestis järgnevad YouTube'ile Swedbank ja Kalev, Lätis WhatsApp ja Apple ning Leedus Lidl ja Google. Lõuna-Karolaina mees püüab püstitada maailma suurima sokikollektsiooni rekordit. Pensionil tuletõrju ja parameedik Daryl Parker on kogunud juba üle 2000 unikaalse sokipaari, senine Guinnessi rekord on 1531 paari sokke. Parkeri kollektsioon sai algus isadepäevaks saadud kingitusest ning rekordit soovitasid tal proovida lapselapsed. Rahvusvaheline suusaliit teatas, et lubab Venemaa ja Valgevene sportlased ilma oma riigi sümboolikata võistlust tulla. Nõukogu kogunes sel nädalal Tuunis, kus pandi muuhulgas siis paika agressorriikide sportlaste osalusega seotud reeglid ja siis Venemaa olümpiakomitee tegevuskeelde siis otsustati tühistada ning lubatakse nii Venemaa kui ka Valgevene sportlased taas rajale. Spordi uudiseid ja spordisaateid kuuled ikka raadiokanalist Tua Hitmix. Ilm on hetkel vähemalt siin stuudioaknast välja vaadates Tallinna kohal üsna päikseline, nii et rõõm seda infot jagada neile, kellel ka pilvedagant päike väljas on ja üle Eesti neid maakondi on päris palju. Küll aga Ida-Eestis Rakveres ja kohe Jõhvi jõudev suur vihmasadu on endaga äikese kaasa toonud ja tugevamalt sajab ka Jõgeval ja ka Viljandis. Päeva läbivalt ka vihmahood levivad Kesk-Eesti suunalt ida suunas kohati sadu on väga tugev. Päeva kaasneb käike ja peale lõunasel ajal peaks siis sadu hõrenema. Hilisõhtul läheneb aga merel tuus tihedam soojuala ja puhub tugeva medele läänetuul, mis vaibub ka alles hilisõhtuks. Sooja tuleb täna 15-19 kraadi. Praegu on Rakveres 14-15 kraadi mõõdetud Räpinas, Võrus, Põlvas, Paides, Mustvees, Jõgeval ja Valgas, 15 kraadiga ka Viljandi, Tallinn, Narva. 16 kraadi Tartus ja Kuressaares ja 17 kraadi kõige soojem jätkuvalt Pärnus.
1: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B löövendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Täna õhtul Kanal 2s. Öökülaline.
3: Tere, mina olen Mart Normet ja öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pere elu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso, täna kell 20.35 Kanal 2s.
4: Elm.

0: 9:46 on kell, toredat päikselist neljapäeva hommikut sulle ja kui on ka vihma hetkel alla kallamas, siis ära lase ennast sellest segada, saadki paremini tööasjadele keskenduda ja võibolla tubaseid tegevusi ette võtta, et kui sa täna just ka tööl ei ole, siis miks mitte lõpuks korrastada oma kappe või midagi siis just teistmoodi luua ja muuta sügisele vastu minnes. Aga täna siis keskendume nendele asjadele, mis on siis kohustusena ette võetud ja hakkame juba mõtlema, mida tegelikult homme reedel võiks õhtul teha, siis Tallinna Tehnikaülikoolis aulas TalTechis toimub 6:00 õhtul selline suure jooneline filmi muusika kontsert, nii et kui sulle meeldivad filmid ja muusika, siis võiks see üritus sulle küll meelt mööda olla. Saab siis võimsas esituses nautida filmimuusikat, no näiteks Popurriid filmist Viimere liikvia, Nukitsamees imekaunist Let It Go, linateosest ka Frozen, lavale astuvad Hanna-Liina Võsa, Walter Soosalu koos laulukooride rahvatantsijate ja orkestriga. Kontserdil siis üles astuvad artistid on ka juurde lisanud, et nad väga ootavad seda, näiteks Hanna-Liina Võsa lisab, et ootab põnevusaga, et saaksime sel korral koos publikuga ette võtta filmimuusika hitid. Kontserdi teeb eriliseks see, et tuntud filmimuusika on kohandatud selle koosseisu jaoks, ühendades lauljad, rahvatantsijad ja orkestri üheks tervikuks. Kogemus saab olema päris võimas, laval on üle 200 muusiku ja tantsija. Kontserdi kunstiline juht lisab ka, et tegelikult sündmus ongi osa TalTechi linnaku peost ja programm on siis kõigile tasuta ning 6:00 algava tasulise järelpeo avabki leiutate laulu ja tantsupidu filmi muusika eri. Peale laulu ja tantsupidu astuvad aga lavale armastatud Eesti staarid Karl-Erik Taukar, Smilers ja Nublu. Nii et see kõik siin reede õhtul TalTechis kohal ootab, kui on võimalik saada oma plaanid selle järgi natukene siis ümber muuta. Küll aga eesootav nädalavahetus toob ka päris palju toidusündmusi, küll ma sellestki homme hommikul sulle juba juttu teen, sellepärast et suur Eesti toidukuu on taas olguse saanud. Nüüd aga läheme muusika juurde tagasi sellepärast, et ega ikka muusikas ja tegelikult seob. Muusikal on ka haruldane võime siis viia meid juba esimeste nootidega tagasi mõne tegelase, mõne eluhetke juurde või mõne toreda mälestusega, mis sulle võibolla sellest suvest meelde jääb.
1: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Elmari kuld.

0: Hingetuks võib võtta ka mõni kõrgem vaade kõrghoonest, aga täna just 3. septembril on ju pilvelõhkujate päev ja saad siis mõelda, kus on see kõige kõrgem korrus, kus sa ise oled kunagi viibinud ja võibolla täna saad siis neid korruseid läbida tervislikumalt lifti asemel hoopis treppe valides. Sinu valikud täna neljapäeval, kuidas iganes sinu hommik edasi läheb, aitäh sulle kuulamast, väga tore neljapäev on olnud ja ma arvan, et aina paremaks siit läheb ka, sellepärast, et vähemalt ilm pakub mõnusalt päikest Tallinna kohal ja loodan, et hoiad siis seda päikest ka põues sel hetkel, kui tulevad suuremad sademed taas taeva kohale. 9.54 on kell ja mina tagasi taas homme hommikul, algusega kes... algusega kell 7 hommikul ja soovin siis, et tuleks sul väga tore tööpäev ja kui naudid puhkus, siis puhka mõnuga välja.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Elmari Kuld.
1: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Kaitseminister Hanno Pevkur teatas eile õhtul tagasiastumisest. Pevkur astub tagasi ministeeriumi haldusalas ilmnenud segaduste tõttu. Prokuratuur teatas, et alustas kriminaalmenetlust kaitseministeeriumi haldusala suhtes, et kontrollida riigikontrolli auditis kajastatud asjaolusid. Audit käsitles riigi 2024. aasta raamatupidamise aastaruande õigsust ja tehingute seaduslikkust. Statistikaameti andmetel oli tänavu teise kvartali keskmine bruto kuupalk 2243 eurot, võrreldes eelmise aasta sama ajaga tõusis keskmine palk 5,5%. Keskmine bruto palk tõusis aastaga kõigis maakondades, kuid palgakasv oli piirkonniti erinev. Kõige enam tõusis keskmine bruto palk Ida-Virumaal ja Hiiumaal, maakondade võrdluses püsis keskmine bruto palk kõige kõrgem Harjumaal ja Tartumaal. Mediaanpalk oli 2026. aasta teises kvartalis 1840 eurot. Eesti Haridustöötajate Liidu värskest küsitlusest nähtub, et 67% Eesti õpetajatest on viimase aasta jooksul kaalunud karjääripööret. Kuigi uuring kinnitab, et õpetajad hindavad oma töö sisu kõrgelt, siis pidev ülekoormus ja madal palk suruvad neid sellest elukutsest loobuma. Eesti Haridustöötajate Liit viis läbi küsitlusuuringu 1200 Eesti õpetaja seas. Tulemustest nähtub, et 75% Eesti õpetajatest on viimase aasta jooksul kogenud sagedast kurnatust või lausa läbipõlemist ning 74% vastanutest ei ole rahul oma praeguse sissetulekuga, mis ei ole proportsioonis nende koormuse ja vastutusega. Austraalia ja Ameerika Ühendriigid teatasid, et tugevdavad Hiina mõju laienemise valguses oma kaitsekoostööd, mis võib tähendada USA sõjalise kohaloleku suurendamist Austraalias ning heidutuse tugevdamist kogu Vaikse ookeani piirkonnas. USA ja Austraalia vahelised vägede paigutamist käsitlevad kokkulepped võimaldavad USA relvajõududel Austraalias väljaõpet korraldada ja varustust ladustada. Selle hulka kuuluvad ka lennukite rotatsioon ning USA laevade logistiline toetamine. Norra arestis teravmägedel Vene laeva. Laeva arestimist taotles Ukraina riiklik gaasiettevõtte Naftogaas. Ettevõtte teatas oma veebilehel, et nõuab sel viisil Venemalt hüvitist varade eest, millest jäi ilma, kui Venema 2014. aastal Krimmi okupeeris. Päeva jooksul levivad vihmahood Lääne-Eestist idasuunas. Kohati on sadu tugev ja näikest. Pärast lõunal pilvisus ja sadu hõrenevad, kuid hilisõhtul läheneb merelt uus tihedam sajuala. Puhub edele ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13 meetrit sekundis, hilisõhtul tuul nõrgeneb veidi. Sooja on päeval 15-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas veel soojakraade 14, Tartus 15 ja Pärnus 17.

0: päeva jooksul. Vihmahood levivad Lääne-Eestist ida suunas, kohati on sadu tugev ja näikest. Pärast lõunal pilvisus ja sadu hõrenevad, kuid hilisõhtul läheneb merelt uus tihedam sajuala. Puhub edele lääne tuul 4-10, puhanguti 13 meetrit sekundis, sooja on päeval 15-19 graadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja graade 15, Pärnus 17.
1: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: algab õhtu . Piret , Robbie ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2-s .
1: Ja see Elmar . Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . Tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . See on nii huvitav . Üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . Ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk nagu minu jaoks .

0: Kaitseminister Hanno Pevkur astub ametist tagasi. Keskmine palk kasvas aastaga 2243 euroni. Riik annab Terviseametile hoovad ebaravi lõpetamiseks. Leedu taotleb põllumajanduse tormikahjude tõttu Euroopa Liidu abi. Ilm on täna mitmel pool vihmane, kohati on sadu tugev ja on näikest. Sooja on päeval 15-19 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Kaitseminister Hanno Pevkur teatas tagasiastumisest. Pevkur astub tagasi ministeeriumi haldusalas ilmnenud segaduste tõttu. Prokuratuur teatas, et alustas kriminaalmenetlust kaitseministeeriumi haldusala suhtes, et kontrollida riigikontrolli auditis kajastatud asjaolusid. Riigikogu korruptsiooni vastane erikomisjon arutab praegusel erakorralisel avalikul istungil riigikontrolli auditi valguses rahakasutuse probleeme ja korruptsiooni ohte kaitsevaldkonnas. Kell 10 alanud istungit näeb otsepildis hetkel ka Postimehe kodulehelt. Statistikaameti andmetel oli tänavu teise kvartali keskmine brutokuupalk 2243 eurot võrreldes eelmise aasta sama ajaga tõusis keskmine palk 5,5% ehk 117 euro võrra. Keskmine brutopalk tõusis aastaga kõigis maakondades, kuid palgakasv oli piirkonniti erinev. Kõige enam tõusis keskmine brutopalk Ida-Virumaal ja Hiiumaal. Maakondade võrdluses püsis keskmine brutopalk aga kõige kõrgem Harjumaal ja Tartumaal. Mediaanpalk oli aasta teises kvartalis 1840 eurot. Valitsuses kinnitatud eelnõu annab Terviseametile õiguse piirata tervishoiu töötajal inimeste ravimist, kui ta kasutab ebaravi või teeb korduvaid ravivigu, seades sellega patsiendi tervisohtu. Sotsiaalminister Karmen Jolleri sõnul peab inimesel olema kindlus, et tervishoiu teenuse nime all ei pakuta talle ohtlikke ega teaduslikult põhjendamata praktikaid. Eestis arsti või õena töötamise eelduseks on registreering tervishoiu töötajate registris. Eelnõuga tekib Terviseametil õigus registreering peatada juhtudel, kui tervishoiu töötaja tegutseb väljaspool oma pädevust või kasutab praktikaid, mis võivad ohustada patsiendi tervist. Eesti Haridustöötajate Liidu värskest küsitlusest nähtub, et 67% Eesti õpetajatest on viimase aasta jooksul kaalunud karjääripööret. Kui uuring kinnitab, et õpetajad hindavad oma töösisu kõrgelt, siis pidev ülekoormus ja madal palk suruvad neid sellest elukutsest loobuma. Eesti Haridustöötajate Liit viis läbi küsitlusuuringu 1200 Eesti õpetaja seas. Tulemustest nähtub, et 75% Eesti õpetajatest on viimase aasta jooksul kogenud sagedast kurnatust või lausa läbipõlemist ning 74% vastanutest ei ole rahul oma praeguse sissetulekuga, mis ei ole proportsioonis nende koormuse ja vastutusega. Seadus ütleb, et õpetaja nädalana täistööaeg peab mahtuma 35 tunni sisse, kuid uuringust nähtub, et 86% täiskoormusega töötavatest õpetajatest töötab tegelikult regulaarselt rohkem. Tartu linnavolikogu Eesti Keskerakonna saadikurühmaga liitub Kris Kärner ja moodustatakse Keskerakonna fraktsioon. Keskerakonna Tartu piirkonna esimehe ja volikogu liikme Anneli Oti sõnul on koostööaluseks eesmärk seista tartlaste huvide eest ning ühiste seisukohtade elluviimine volikogus. Kris Kärner sai kohalikel valimistel isikumandaadi. Kärner kinnitas, et ei lähe fraktsiooni selleks, et vaiksemaks jääda, vaid selleks, et valijate hääl oleks tugevam. Leedu põllumajandusministri teatel kogub riik 11. septembrini teavet põllumeeste tormi kahjude kohta enne, kui taotleb nende hüvitamiseks Euroopa Liidult toetust. Ministeri sõnul on ülioluline esitada taotlus veel sel sügisel, et tagada abi lisamine järgmise aasta eelarvesse. Kui Leedu tähtajast kinni ei pea, saab taotlus esitada alles järgmisel kevadel ja väljamaksed jõuaksid põllumeesteni mitte varem kui tuleval aastal.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on täna muutliku pilvisusega. Vihmahood levivad Lääne-Eestist idasuunas. Kohati on saduga tugev ja näikest. Pärast lõunal pilvisus ja sadu hõrenevad, kuid hilisõhtul läheb taas sajule. Puhupedele ja läänetuul 4-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Soojan päeval 15-19 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 15 ja Pärnus 17.
1: ET. eetris on Elmari Kuulis.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega. Vihmahood levivad Lääne-Eestist idasuunas. Kohati on sadu ka tugev ja näikest. Pärast lõunal pilvisus ja sadu hõrenevad, kuid hilisõhtul läheb taas sajule. Puhub edele ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Soojam päeval 15-19 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 15 ja Pärnus 17.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Täna õhtul Kanal 2. Öökülaline.
3: Tere, mina olen Mart Normet ja öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pere elu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso, täna kell 20.35 Kanal 2.

0: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
1: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
2: Kanal 2 esitleb.
3: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
4: Ja tere hommikust!
2: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
5: Ja see Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulnud.

0: Kaitseminister Hanno Pevkur astub ametist tagasi. Politsei pidas patsientide andmeid alla laadinud mehe kinni. Keskmine palk kasvas aastaga 2243 euroni. Leedu taotleb põllumajanduse tormikahjude tõttu Euroopa Liidu abi. Ilm on täna vihmane, kohati on sadu tugev ja näikest soojan päeval 15-19 kraadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Kaitseminister Hanno Pevkur teatas eile tagasi astumisest. Pevkur astub tagasi ministeeriumi haldusalas ilmnenud segaduste tõttu. Prokuratuur teatas, et alustas kriminaalmenetlust Kaitseministeeriumi haldusala suhtes, et kontrollida riigikontrolli auditis kajastatud asjaolusid. Riigikogu korruptsiooni vastane erikomisjon arutas erakorralisel avalikul istungil riigikontrolli auditi valguses rahakasutuse probleeme ja korruptsiooni ohte kaitsevaldkonnas. Arutelude käigus võttis riigikaitse investeeringute keskuse peadirektor Elmar Vaher vastutuse selle eest, et riigikontroll ei saanud korduvalt küsitud 70 miljoni euro suuruse mürsutehingu lepingut näha murekohaks kujunes mitte kohale jõudnud e-kiri. Keskkriminaalpolitsei pidas kinni mehe, keda kahtlustatakse patsientide andmete ebaseaduslikus allalaadimises. Hambaravi osutajatele infosüsteemi teenuste pakkuv ettevõtte Innovaatik teavitas augusti lõpus politseid, et nende hallatud arvutisüsteemi on korduvalt ebaseaduslikult sisenetud ja allalaaditud patsientide isikuandmeid, seal hulgas terviseandmeid. Politsei pidas kuriteos kahtlustatavana kinni 45-aastase Eesti kodaniku. Politsei on kindlaks teinud, et mehel oli ettevõttega varasem seos ning esialgsel hinnangul oli tema motiiv juhtida tähelepanu infosüsteemi turvaaukudele. Statistikaameti andmetel oli tänavu teise kvartali keskmine brutokuupalk 2243 eurot. Mediaanpalk oli 1840 eurot. Võrreldes eelmise aasta sama ajaga tõusis keskmine brutokuupalk 5,5%. Keskmine brutopalk tõusis aastaga kõigis maakondades, kuid palgakasv oli piirkonniti erinev. Kõige enam tõusis keskmine brutopalk Ida-Virumaal ja Hiiumaal. Maakondade võrdluses püsis aga keskmine brutopalk kõige kõrgem Harjumaal ja Tartumaal. Valitsuses kinnitatud eelnõu annab Terviseametile õiguse piirata tervishoiutöötajal inimeste ravimist, kui ta kasutab ebaravi või teeb korduvaid ravivigu, seades sellega patsiendi tervisohtu. Sotsiaalminister Karmen Jolleri sõnul peab inimesel olema kindlus, et tervishoiuteenuse nime all ei pakuta tal ohtlikke ega teaduslikult põhjendamata praktikaid. Eestis arsti või õena töötamise eelduseks on registreering tervishoiutöötajate registris. Eelnõuga tekib Terviseametile nüüd õigus registreerida peatada juhtudel, kui tervishoiutöötaja tegutseb väljaspool oma pädevust või kasutab praktikaid, mis võivad ohustada patsienti. Leedu põllumajandusministri teatel kogub riik 11. septembrini teavet põllumeeste tormikahjude kohta, enne kui taotleb nende hüvitamiseks Euroopa Liidult toetust. Ministri sõnul on ülioluline esitada taotlus veel sel sügisel, et tagada abi lisamine järgmise aasta eelarvesse. Kui Leedu tähtajast kinni ei pea, saab taotlus esitada alles tuleval kevadel ja väljamaksed jõuaksid põllumeesteni mitte varem kui tuleval aastal. ÜRO kliimaagentuur hoiatas, et ilmastiku nähtus El Niño muutub lähikuudel väga tugevaks ning kestab ilmselt veebruarini. Maailma meteoroloogiorganisatsiooni teatel saavutab El Niño haripunkti selle aasta lõpus, kuid selle kaudne mõju kliimale kestab tuleva aastani. El Niño saavutab haripunkti tavaliselt alati aasta lõpus, kuid ookeanidesse kogunenud soojus vaboneb atmosfääri aeglaselt, tõstes ülemaailmset temperatuure ka järgmisel aastal. Tartu Ülikooli kliimafüüsika professor Velle Toll selgitas, et El Niño põhjustab lisaks muule ka toidu hinna šoki kogu maailmas. Maailmaturul võivad kallineda muu hulgas kohv, kakao, teravili, riis, mais, nisu ja suhkur, mis toob kaasa ka Eesti toiduhindade tõusu.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Vihmahood levivad Lääne-Eestist idasuunas. Kohati on sadu täna tugev ja näikest, pärast lõunal pilvisus ja sadu hõrenevad, kuid hilisõhtul läheneb merelt uus tihedav sajuala. Puhub edela ja lääne tuul 4-10 puhanguti 13 meetrit sekundis, soojan päeval 15-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus soojakraade 17, Pärnus 16.

0: Vihmahood levivad Lääne-Eestist ida suunas. Kohati on sadu täna tugev ja näikest, pärastlõunal pilvisus ja sadu hõrenevad, kuid hilisõhtul läheneb merelt uus tiheda sajuala. Puhub edele ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13 meetrit sekundis, soojam päeval 15-19 graadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus soojakraade 17, Pärnus 16.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: rohkem Postimeest , rohkem lugemisrõõmu . digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt . uuri lisa postimees.ee/äpp .
1: Kanal 2 esitleb .
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis , kes on ärkvel .
3: ja tere hommikust .
1: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik . Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6:30 Kanal 2-s .

0: Elmar Vaher võttis vastutuse, küsitud info jõudnud riigikontrollini. Kohus mõistis noorpaari mõrvanud mehele eluaegse vangistuse. Patsientide andmeid alla laadinud mees jäi politseile vahele. Ilm on täna hooti vihmane, õhusoe jääb 15 ja 19 kraadi vahemikku. Tere päevast, kell on üks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni eilsel istungil oli arutlusel puudused kaitseministeeriumi valitsemisalas. Õhtu lõpuks teatas kaitseminister Hanno Pevkur tagasiastumisest, võttes vastutuse ministeeriumi haldusalas ilmnenud segaduste tõttu. Pevkur naaseb nüüd riigikokku. Täna hommikul kogunes Riigikogu korruptsiooni vastane erikomisjon arutama sama riigikontrolli audit valguses rahakasutuse probleeme ja korruptsiooni ohte kaitsevaldkonnas. Arutelude käigus võttis Riigikaitse investeeringute keskuse peadirektor Elmar Vaher vastutuse selle eest, et riigikontroll ei saanud korduvalt küsitud 70 miljoni euro suuruse mürsu tehingul lepingut. Vaheri vastutuse võtmine ei tähenda, et ameti maha paneks. Harju maakohus saatis täna eluks ajaks vangi mehe, kes jäi süüdi lapse ootel noorpaari mõrvas piinaval viisil ja teise kuriteo varjamises. Prokuratuur süüdistas 35-aastast Igor Popovi ühe inimese ja 37-aastast Ruslan Karafutinovit kahe inimese tapmises. Kohus mõistis Popovile 15 aasta pikkuse ning Karafutinovile eluaegse vangistuse. Menetlust juhtinud prokurori sõnul oli tegemist erakordselt jurma kuriteoga, mille ajendiks oli oma kasu. Keskkriminaalpolitsei pidas kinni mehe, keda kahtlustatakse patsientide andmete ebaseaduslikus allalaadimises. Hambaravi osutajate infosüsteemi teenust pakkuv ettevõtte Innovaatik teavitas augusti lõpus politseid, et nende hallatud arvutisüsteemist on korduvalt ebaseaduslikult allalaaditud patsientide delikaatseid andmeid. Politsei pidas kuriteos kahtlustatavana kinni 45-aastase Eesti kodaniku, kellel oli ettevõttega varasem seos ning esialgsel hinnangul oli tema motiiv juhtida tähelepanu infosüsteemi turvaaukudele. Kui paljude patsientide andmed kahtlustatavani jõudsid, selgitab politsei välja kriminaalmenetluses. Statistikaameti andmetel oli tänavu teise kvartali keskmine bruto kuupalk 2243 eurot. Aasta tagusega võrreldes tõusis keskmine palk 5,5% ehk 117 euro võrra. Kõige enam tõusis keskmine bruto palk Ida-Virumal ja Hiiumal, kus tõus oli vastavalt siis 8% ja 7%. Mõnevõrra tagasi hoidlikum keskmisest oli kasv Põlva, Jõgeva ja Valgamaal, kus see jäi 4% juurde. Isamaa nimekirjas Tartu linnavolikokku pääsenud ja siis veebruaris nende fraktsioonist välja heidetud striimer Kris Kärner liitus Keskerakonna saadikute rühmaga, mis andis Keskerakonnale võimaluse moodustada Tartu volikogus fraktsioon. Keskerakonda Kärner astunud ei ole. Hollandi keskpank viis New Yorkis ja Ottavas hoitud kullavarudest ligi 12 miljardi dollari väärtuses kulda Londonisse, põhjendades otsust kasvava geopoliitilise ebastabiilsusega. Nüüd asub Londonis peaaegu kolmandik Hollandi kullavarudest. Inglise pangas hoitavad väärismetalli peetakse maailmas kõige hõlpsamini kaubeldavaks kullaks. See tähendab ühtlasi ka seda, et kriisiolukorras on seda sealt võimalik kõige kiiremini kasutusele võtta. ÜRO kliimaagentuur hoiatas, et ilmastiku nähtus El Niño, mis võib tänavu olla viimase vähemalt 40 aasta tugevaim, muutub lähikuudel väga tugevaks ning kestab ilmselt veebruarini. Tartu Ülikooli kliimafüüsika professor Velle Toll selgitas, et El Niño põhjustab lisaks muule ka toidu hinna šoki kogu maailmas. Maailmaturul võivad kallineda muuhulgas näiteks kohv, kakao, teravili, riis, mais, nisu ja suhkur ja see toob kaasa ka Eesti toidu hindade tõusu.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, hooti võib sadada vihma, sadu võib olla tugev, võib tulla ka äikest. Pärast lõunal peaks pilvisus ja sadu hõrenema. Kuid juba hilisõhtul läheneb merelt meie kohale uus tihedam sajuala. Täna puhub edele lääne tuul kiirusega 4-10, puhanguti kuni 13, rannikul isegi kuni 16 meetrit sekundis ja päevasooja jääb 15 ja 19 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 14, Tartus 16, Pärnus 17 kraadi.
1: Elmari Kuld .

0: Ilm on täna mutliku pilvisusega, hooti võib sadada vihma, sadu võib olla tugev, võib tulla ka äikest. Pärast lõunal peaks pilvisus ja sadu hõrenema. Kuid juba hilisõhtul läheneb merelt meie kohale uus tihedam sajuala. Täna puhub edele lääne tulkiirusega 4-10, puhanguti kuni 13, rannikul isegi kuni 16 meetrit sekundis ja päevasooja jääb 15 ja 19 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 14, Tartus 16, Pärnus 17 kraadi.
1: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
3: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Elmar Vaher võttis vastutuse, et küsitud info ei jõudnud riigikontrollini. Kohus mõistis noorpaari mõrvanud mehele eluaegse vangistuse. Tänavune kuumalaine põhjustas Euroopas ligi 30 000 liigsurma. Meie ilm on täna hooti vihmane, õhusooja jääb 15 ja 19 kraadi vahemikku. Kell on kaks, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni eilsel istungil oli arutlusel puudused kaitseministeeriumi valitsemisalas. Õhtu lõpuks teatas kaitseminister Hanno Pevkur tagasi astumisest, võttes vastutuse ministeeriumi haldusalas ilmnenud segaduste tõttu. Pevkur asub tööle riigikogus ning talle vabastab koha Katrin Kuusemäe, kes oli riigikogus tema asendusliige. Täna hommikul kogunes riigikogu korruptsiooni vastane erikomisjon arutama sama riigikontrolli auditi valguses rahakasutuse probleeme ja korruptsiooni ohte kaitsevaldkonnas. Arutelude käigus võttis riigikaitseinvesteeringute keskuse peadirektor Elmar Vaher vastutuse selle eest, et riigikontroll ei saanud korduvalt küsitud 70 miljoni euro suuruse mürsu tehingulepingut. Vaheri vastutuse võtmine ei tähenda, et ta ameti maha paneks. Harju maakohus saatis täna eluks ajaks vangi mehe, kes jäi süüdi noorpaari mõrvas piinaval viisil ja teise kuriteo varjamises. Prokuratuur süüdistas 35-aastast Igor Popovi ühe inimese ja 37-aastast Ruslan Karafutinovit kahe inimese tapmises. Kohus mõistis Popovile 15 aasta pikkuse ning Karafutinovile eluaegse vangistuse. Menetlust juhtinud prokurori sõnul oli tegemist erakordselt julma kuriteoga, mille ajendiks oli oma kasu. Eesti Välisministeerium kutsus täna välja Venema Föderatsiooni ajutise asjuri, et väljendada tugevat hukkamõistu möödunud kuul Leipzigi lennujaama droonirünnakule, mille Saksamaa ameti võimud omistasid Venemaale. Välisministeerium mõistis hukka ka Venema viimaste nädalate ulatuslikud drooni- ja raketirünnakud Ukrainas, mis on järjest intensiivsemalt sihikule võtnud siviilelanike ja siviiltaristut. Eile kutsus sel samal põhjusel Euroopa Liit välja Venema suursaadiku Brüsselis ja Euroopa Liidu välispoliitika juhi Kaja Kallase sõnul teevad seda sama kõik liikmesriigid. Saksamaa politseiteatel visati läinud ööl Münchenis süüte seadeldisi mitme kaitsetööstusettevõtte hoone pihta, mis tarni varustust Saksamaa ja teiste riikide sõjavägedele. Juhtumiga seoses on vahistatud kaks Bulgaaria kodanikku. Vahejuhtum leidis aset ajal, mil Saksamaa on Venemaaga seotud sabotaaži tõttu kõrgendatud valmisolekus. Berliin süüdistab Venemaad sabotaaži läbiviimiseks nii-öelda madala taseme agentide värbamises. Ka Taani luureteenistuse juhi sõnul valmistub Venema ette Taani ja eriti selle kaitsetööstuse vastaseid sabotaaži operatsioone. Arvatakse, et Venema on viimastel kuudel hoogustanud sabotaaži rünnakuid Ukraina Euroopa toetajate vastu, kuna Moskva väed on rindel takerdunud. ÜRO kliimaagentuur hoiatas, et ilmastiku nähtus El Niño, mis võib olla viimase vähemalt 40 aasta tugevaim, muutub lähikuudel väga intensiivseks ning kestab ilmselt veebruarini. El Niño põhjustatud erakordne kuumus ja põud samuti üleujutused mõtlevad lisaks muuga toiduhinnašokki kogu maailmas. Saksamaal registreeriti tänavuse Euroopa suvist kuumalainete ajal rekordiliselt 16 300 kuumaga seotud surmajuhtumit. Kokku on üle Euroopa järjestikuste kuumalainete ja põua ajal registreeritud tänavu üle 30 000 liigsurma. Meie suvi oli aga normiga võrreldes veidi soojem, veidi sajusem ja ka veidi päikese vaesem, selgub keskkonnaagentuuri kokkuvõttest. Kohe lähemalt meie tänasest ilmast.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on täna muutliku pilvisusega. Hoovihm võib paiguti olla tugev, võib olla äikest, aga on näha ka päikese paistet. Pärast lõunal peaks pilvisus ja sadu hõrenema, kuid juba hilisõhtul läheneb merelt uus tihedam sajuala. Täna puhub edele ja lääne tuulkiirusega 4-10, puhanguti kuni 13, rannikul isegi kuni 16 meetrit sekundis ja päeva soe peaks mahtuma 15 ja 19 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 17, Tartus, kus paistab vahelduseks päike 18 kraadi.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega. Hooti võib sadada vihma, sadu võib olla hootiga tugev ja välistatud ei ole äike ega ka päike. Pärast lõunal pilvisus ja sadu hõrenevad, kuid juba ilisõhtul läheneb merelt meie kohale uus tihedam sajuala. Täna puhub edele lääne tuul puhanguti kiirusega kuni 13 ranniti. Ranniku liiliti kuni 16 meetrit sekundis ja päeva sooja peaks täna jääma 15 ja 19 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 17, Tartus 18 kraadi.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust!
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Elmarik.

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni eilsel istungil oli arutusel puudused kaitseministeeriumi valitsemisalas. Õhtu lõpuks teatas kaitseminister Hanno Pevkur tagasiastumisest, võttes vastutuse ministeeriumi haldusalas ilmnenud segaduste tõttu. Pevkur asub tööle riigikogus ning talle vabastab koha Katrin Kuusemäe, kes oli riigikogus tema asendusliige. Täna hommikul kogunes Riigikogu korruptsiooni vastane erikomisjon arutama sama riigikontrolli auditi valguses rahakasutuse probleeme ja korruptsiooni ohte kaitsevaldkonnas. Arutelude käigus võttis Riigikaitse investeeringute keskuse peadirektor Elmar Vaher vastutuse selle eest, et riigikontroll ei saanud korduvalt küsitud 70 miljoni euro suuruse mürsu tehingu lepingut. Vaheri vastutuse võtmine ei tähenda, et ta ameti maha paneks. Harju maakohus saatis täna eluks ajaks vangi mehe, kes jäi süüdi noorpaari mõrvas piinaval viisil ja teise kuriteo varjamiseks. Prokuratuur süüdistas 35-aastast Igor Popovi ühe inimese ja 37-aastast Ruslan Karavutinovit kahe inimese tapmises. Kohus mõistis Popovile 15 aasta pikkuse ning Karafutinovile eluaegse vangistuse. Menetlust juhtinud prokurori sõnul oli tegemist erakordselt julma kuriteoga, mille ajendiks oli oma kasu. Isamaa nimekirjas Tartu linnavolikokku pääsenud ja siis veebruaris nende fraktsioonist välja heidetud striimer Kris Kärner liitus Keskerakonna saadikute rühmaga, mis andis Keskerakonnale võimaluse moodustada Tartu volikogus fraktsioon. Keskerakonda Kärner ei astunud. Hollandi keskpank viis New Yorkist ja Ottavast hoitud kullavarudest ligi 12 miljardi dollari väärtuses kulda Londonisse põhjendades otsust kasvava geopoliitilise ebastabiilsusega. Nüüd asub Londonis peaaegu kolmandik Hollandi kullavarudest. Inglise pangas hoitavad väärismetalli peetakse maailmas kõige hõlpsamini kaubeldavaks kullaks. See tähendab ühtlasi ka seda, et kriisiolukorras on seda seal võimalik kõige kiiremini kasutusele võtta. ÜRO kliimaagentuur hoiatas, et ilmastiku nähtus El Niño, mis võib olla viimase vähemalt 40 aasta tugevaim, muutub lähikuudel eriti tugevaks ja võib kesta ilmselt veebruarini. El Niño põhjustatud erakordne kuumus ja põud, samuti üleujutused mõjutavad lisaks muulega toidu hinna šokki kogu maailmas. Saksamaal registreeriti tänavuse Euroopa suviste kuumalainete ajal rekordiliselt 16 300 kuumaga seotud surmajuhtumit. Kokku on üle Euroopa järjestikuste kuumalainete ja põua ajal registreeritud tänavu üle 30 000 liiksurma. Meie suvi oli normiga võrreldes aga veidi soojem, veidi sajusem ja ka veidi päikesevaesem, selgub keskkonnaagentuuri kokkuvõttes. Ilm on täna muutliku pilvisusega. Hooti võib sadada vihma, sadu võib olla hootiga tugev ja välistatud ei ole äike ega ka päike. Pärast lõunal pilvisus ja sadu hõrenevad, kuid juba ilisõhtul läheneb merelt meie kohale uus tihedam sajuala. Täna puhub edele lääne tuul puhanguti kiirusega kuni 13 ranniti. Rannikul iiliti kuni 16 meetrit sekundis ja päeva soojataks täna jääma 15 ja 19 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 17, Tartus 18 graadi.
1: Puhas rihti tiibukine kukekene, ue saadutavaks Elmar, kus viika tahes.
2: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega. Hootisaja vihma paiguti võib sadu olla tugev, välistatud ei ole äike. Pärast lõunal peaks pilvisus ja saju hoo tõrenema, kuid juba ilis õhtul läheneb merelt saarte kohale tihedam sajuala, mis liigub sealt edasi üle mandri. Puupedele lääne tuul kiirusega 4-10 puhanguti kuni 13 rannikul kuni 16 meetrit sekundis ja prognoositud päeva soe peaks jääma 15-19 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 18, Pärnus 17 kraadi.
1: Täna õhtul Kanal 2-s öökülaline.
2: Tere, mina olen Mart Normet ja öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pere elu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso, täna kell 20.35 Kanal 2.

0: täna reporteris.
1: Kohtunik Merle Parts mõistis Kehras kaks noort inimest tapnud Ruslan Grafutinovile eluaegse vangistuse. Ruslani kaasosaline läheb kinni 15 aastaks. Kui karistus jõustub, saab Ruslan Grafutinovist 25 eluaegne vang Eestis.
2: Grafutinovi puhul see süü oli väga ulatuslik. Tapeti kaks noort inimest. Need noored inimesed mõlemad palusid, et seda ei tehtaks. Nad olid abitus olukorras. Käeraudades neil oli pihustatud gaasi.
0: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eile teatas kaitseminister Hanno Pevkur tagasiastumisest, võttes vastutuse ministeeriumi haldusalas ilmnenud segaduste tõttu. Peaminister Kristen Michali sõnul hakkab Reformierakond arutama uut kaitseministri kandidaati järgmisel nädalal. Pevkur naaseb tööle Riigikogus ning talle vabastab koha Katrin Kuusemäe, kes oli tema asendusliige. Täna hommikul kogunes Riigikogu korruptsiooni vastane erikomisjon arutama riigikontrolli auditi valguses rahakasutuse probleeme ja korruptsiooni ohte kaitse valdkonnas. Arutelude käigus võttis Riigikaitse investeeringute keskuse peadirektor Elmar Vaher vastutuse selle eest, et riigikontroll ei saanud korduvalt küsitud 70 miljoni euro suuruse mürsutehingu lepingut. Vaheri vastutuse võtmine ei tähenda, et ta ameti maha paneks. Eesti Haridustöötajate Liidu värskest küsitlusest nähtub, et 67% Eesti õpetajatest on viimase aasta jooksul kaalunud karjääripööret. Uuringust nähtub muuhulgas ka, et 86% täiskoormusega töötavatest õpetajatest töötab tegelikult regulaarselt rohkem kui 35 tundi nädalas. Neist omakorda 40% vastas, et töötab iganädalaselt rohkem kui 45 tundi. Eesti välisministeerium kutsus täna välja Venemaa Föderatsiooni ajutise asjuri, et väljendada tugevat hukkamõistu möödunud kuu Leipzigi lennujaama droonirünnakule, mille Saksamaa ameti võimud omistasid Venemaale. Eile kutsus sel samal põhjusel Euroopa Liit välja Venemaa suursaadiku Brüsselis. Euroopa Liidu välispoliitika juhi Kaja Kallase sõnul teevad seda sama kõik liikmesriigid. Saksamaa politsei teatel visati läinud ööl Münchenis süüte seadeldisi mitme kaitsetööstusettevõtte hoone pihta, mis tarnib varustus Saksamaa ja teiste riikide sõjavägedele. Juhtumiga seoses on vahistatud kaks Bulgaaria kodanikku. Ka Taani luureteenistuse juhi sõnul valmistub Venemaa ette Taani ja eriti selle kaitsetööstuse vastaseid sabotaaži operatsioone. Ukraina meedias on praegu üheks peauudiseks tulevahetus Kiievi kesklinnas toimunud kahe konkureeriva üksuse. Ukraina julgeolekuteenistuse SBU ja sõjaväeluure HUR üksuste vahel, mis paljastab sügava vimma kahe kaaluka luureagentuuri vahel, kes kemplemad mõjuvõimu ja ressursside pärast sõjas Venemaaga. Asjaolude uurimiseks on Ukraina juhtiv juurdlusagentuur algatanud menetluse. Intsident on häbistanud Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski administratsiooni ajal, mil riigis uuritakse kõrgete ametnike korruptsioonikaasusi ja ametikoha kuritarvitusi mõnedes sõjaväeüksustes. Ilm on täna muutliku pilvisusega. Ootisaja vihma paiguti võib sadu olla tugev, välistatud ei ole äike. Pärast lõunal peaks pilvisus ja saju hood õrenema, kuid juba ilisõhtul läheneb merelt saarte kohale tihedam sajuala, mis liigub sealt edasi üle mandri. Puupedele lääne tuul kiirusega 4-10 puhanguti kuni 13 rannikul kuni 16 meetrit sekundis ja prognoositud päeva soe peaks jääma 15-19 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 18, Pärnus 17 graadi.
1: Elmari kuld.

0: Ilm on olnud täna hooti vihmane, paiguti on sadu olnud tugev. Pärast lõunal peaks pilvisus ja sadu hõrenema, kuid juba hilisõhtul läheneb merelt meie kohale uus tihedam sajuala, mis liigub siis üle mandri edasi. Eeloleval ööl siis pilvisus tiheneb, oodata on tugevat sadu, õhutemperatuur jääb 8 ja 14 graadi vahemikku. Ka homme päeval sajab mitmel pool hoovihma, pärast lõunal pilved ja sadu, nagu tänagi peaksid hõrenema, homne päeva sooja jääb 14 ja 19 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 17, Tartus 18, Pärnus 16 graadi.
1: Täna Kanal 2 õhtusaates.
2: Meil on täna stuudios külas mees, kes avaldas Eestit raputanud mürsuskandaali ja uurime tagamaid. Ning Brent küsib ka peaministrilt otse, mis saab edasi. Laupäeval esineb Tallinnas maailmakuulus DJ Armin van Buuren. Mida soovivad suured staarid oma lavatagusesse ruumi ning millega meie teda üllatame? Seda näeme kohe. Vaatame, kas Daniel Levi teab kuulsuste kodusid.
1: Eetris on Elmari Kuld.

0: täna reporteris.
1: Kohtunik Merle Parts mõistis Kehras kaks noort inimest tapnud Ruslan Grafutinovile eluaegse vangistuse. Ruslani kaasosaline läheb kinni 15 aastaks. Kui karistus jõustub, saab Ruslan Grafutinovist 25 eluaegne vang Eestis.
2: Grafutinovi puhul see süü oli väga ulatuslik. Tapeti kaks noort inimest. Need noored inimesed mõlemad palusid, et seda ei tehtaks. Nad olid abitus olukorras. Käeraudades neil oli pihustatud gaasi.
0: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eile teatas kaitseminister Hanno Pevkur tagasiastumisest, võttes vastutuse ministeeriumi haldusalas ilmnenud segaduste tõttu. Pevkur asub tööle Riigikogus, talle vabastab koha Katrin Kuusemäe, kes oli tema asendusliige. Peaminister Kristen Michali sõnul hakkab reformi erakond arutama uut kaitseministri kandidaati järgmisel nädalal. Pevkur kinnitas tänasel valitsuse pressikonverentsil, et lisaks eile palju kõneainet tekitanud lepingu osas India vahendaja firmaga on probleeme veel kahe ettevõttega, millega sõlmitud lepingute maht on 10 miljonit eurot. Riigi kaitseinvesteeringute keskuse kinnitusel valmistutakse nendegi lepingutega kohtusse minemist. Justiitse digiminister Liisa Pakosta lubas visata kiirkorras seadusest välja võimaluse pärida ilma inimese loata automaatselt tema terviseandmeid. Vastava seaduse muutmise eelnõuga tutvudes selgub aga, et kirgi kütnud pügal on eelnõus lihtsalt ümber nummerdatud. Eelnõu on ettevalmistanud sotsiaalministeerium, kes tunnistab, et teatud juhtudel püsib võimalus väljastada andmeid ilma inimese nõusolekuta. Vandeadvokaatide hinnangul on see täiesti lubamatus, oma meelt on ka arstide liit. Pakostalt pole Postimehel õnnestunud nädal aega teemal kommentaari saada. Eesti välisministeerium kutsus täna välja Venemaa Föderatsiooni ajutise asjuri, et väljendada tugevat hukkamõistu möödunud kuu Leipzigi lennujaama droonirünnaku asjus, mille Saksamaa ameti võimud omistasid Venemaale. Eile kutsus sel samal põhjusel Euroopa Liit välja Venemaa suursaadiku Brüsselis ja Euroopa Liidu välispoliitika juhi Kaja Kallase sõnul teevad seda sama kõik liikmesriigid. Saksamaa politsei teatel visati möödunud ööl Münchenis süüte seadeldisi mitme kaitsetööstusettevõtte hoone pihta, mis tarnib varustus Saksamaa ja teiste riikide sõjavägedele. Juhtumiga seoses on vahistatud kaks Bulgaaria kodanikku. Ka Taani luureteenistuse juhi sõnul valmistab Venema ette Taani ja eriti selle kaitsetööstuse vastaseid sabotaažioperatsioone. Arvatakse, et Venema on viimastel kuudel hoogustanud sabotaažirünnakuid Ukraina ja Euroopa toetajate vastu, kuna Moskva väed on rindelt takerdunud. Nädala algul selgus, et järgmisest suvehooajast vähendab Air Baltic otselendude sihtkohtade arvu Tallinnast 25-13. Täna ilmnes, et ka Riia lennujaam jääb 16 ühenduse võrra vaesemaks, ehk tuleval suvel toimub Riiast otselende selle suvise 71 asemel 55 kohta. Lennufirma selgitusel uuendatakse praegu järgmise suvelennu graafikuid ning kõik lennud ei pruugi veel veebilehel lõplikult kajastuda. Ilm on olnud täna hooti vihmane, paiguti on sadu olnud tugev. Pärast lõunal peaks pilvisus ja sadu hõrenema, kuid juba hilisõhtul läheneb merelt meie kohale uus tihedam sajuala, mis liigub siis üle mandri edasi. Eeloleval ööl siis pilvisus tiheneb, oodata on tugevat sadu, õhutemperatuur jääb 8-14 graadi vahemikku. Ka homme päeval sajab mitmel pool hoovihma. Pärast lõunal pilved ja sadu, nagu tänagi peaksid hõrenema, homne päeva soe jääb 14-19 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 17, Tartus 18, Pärnus 16 graadi.

0: Ilm on olnud täna hooti vihmane, paiguti päikesepaisteline. Prognoos lubab, et pärast lõunal pilvisus ja sadu hõrenevad, kuid juba hilisõhtul läheneb merelt meie suunas uus tihedam sajuala. Täna õhusooja jääb 15 ja 19 kraadi vahemikku. Eeloleval ööl sajab siis mitmel pool vihma ja seda on ka homme. Ja ka homme on nii, et pärast lõunal pilved ja sadu hõrenevad. Homme õhusooja jääb 14 ja 19 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 17, Tartus 18, Pärnus 16 kraadi.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app. Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust.
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: Ja see Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulnud.

0: täna Kanal 2 õhtusaates.
1: Meil on täna stuudios külas mees, kes avaldas Eestit raputanud mürsuskandaali ja uurime tagamaid. Ning Brent küsib ka peaministrilt otse, mis saab edasi. Laupäeval esineb Tallinnas maailmakuulus DJ Armin van Buuren. Mida soovivad suured staarid oma lavatagusesse ruumi ning millega meie teda üllatame? Seda näeme kohe. Vaatame, kas Daniel Levi teab kuulsuste kodusid.

0: Ülle Madise abikaasa jätkab tööd Euroopa Liidu kohtukohtunikuna. Ukrainas toimus tulevahetus siseluure ja sõjaluure eriüksuse vahel. Air Baltic vähendab lende ka Riia lennujaamast. Ilm püsib hooti vihmane ka homme, õhusooja jääb 14 ja 19 kraadi vahemikku. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti järgmiseks presidendiks valitud Ülle Madise abikaasa Lauri Madise kinnitas Postimehele, et jätkab oma tööd Euroopa Liidu kohtukohtunikuna ka pärast abikaasa astumist presidendi ametisse. Ülle Madise on varem Postimehele öelnud, et Eestis ei ole see mitte kuidagi nõutav ega kombeks, et Eesti Vabariigi presidendi tööd peaks tegema terve perekonnaga. Eile teatas kaitseminister Hanno Pevkur tagasiastumisest võttes vastutuse ministeeriumi haldusalas ilmnenud segaduste tõttu. Pevkur naaseb tööle Riigikogus. Peaminister Kristen Michali sõnul hakkab Reformierakond arutama uut kaitseministri kandidaati järgmisel nädalal. Pevkur kinnitas tänasel valitsuse pressikonverentsil, et lisaks eile palju kõneainet tekitanud lepingu osas India vahendaja firmaga on probleeme veel kahe ettevõttega, millega sõlmitud lepingute maht on 10 miljonit eurot. Riik alustab Omniva võõrandamise järgmise etapiga ning kuulutab välja ettevõtte aktsiate avaliku kirjaliku enampakkumise. Müügi pannakse kogu ettevõtte, ehk 100% Eesti Posti aktsiatest. Spekulatsioonide kohaselt võiks riik ettevõtte müügist saada ligi kaudu 80 miljonit eurot. Kliimaministeerium ja Tallinna lennujaam valmistavad aga ette riigile kuuluva Pärnu lennujaama opereerimise enampakkumist. Varasem plaan anda lennujaam Pärnu linnale pikaajaliselt rendile on jäetud kõrvale. Justiitse digiminister Liisa Pakosta lubas visata kiirkorras seadusest välja võimaluse pärida ilma inimese loata automaatselt tema tervise andmeid. Vastava seaduse muutmise eelnõuga tutvudes selgub aga, et kirgi kütnud pügal on eelnõus lihtsalt ümber nummerdatud ning teatud juhtudel püsib võimalus väljastada andmeid inimese nõusolekuta. Vandeadvokaatide hinnangul on see täiesti lubamatu, sama meelt on ka arstide liit. Pakostalt pole Postimehel õnnestunud nädala aega kommentaari saada. Ukraina pealinnas Kiievis toimus tulevahetus kahe konkureeriva üksuse, Ukraina julgeolekuteenistuse SBU ja sõjaväeluure HUR vahel, mis paljastab sügava vimma kahe kaaluka luureagentuuri vahel, kes kemplevad mõjuvõimu ja ressursside pärast sõjas Venemaaga. Intsident on häbistanud Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski administratsiooni ajal, mil riigis uuritakse kõrget ametnike, sealhulgas sõjaväeametnike korruptsiooni kaasusi. Nädala algul selgus, et järgmisest suvehooajast vähendab Air Baltic otselendude sihtkohtade arvu Tallinnas 25-lt 13-le. Täna ilmnes, et ka Riia lennujaam jääb 16 ühenduse võrra vaesemaks. Ehk tuleval suvel toimub Riiast otselende selle suvise 71 asemel 55 sihtkohta. Ka Iirimaa odav lennufirma Ryanair on teatanud, et kärbib lennugraafikut. Nepaali ja Tiibeti piiril möödunud kolmapäeval toimunud katastroofiliste üleujutuste tagajärjel hukkunute arv on tõusnud 1280-ni. Teadmata kadunuks on tunnistatud 5624 inimest. Päästetööd piirkonnas jätkuvad, need arvud võivad veel tõusta. Mitmed Euroopa riigid on raporteerinud, et tänavune suvi oli rekord kuum. Suviste järjestikuste kuuma lainete tõttu on üle Euroopa registreeritud tänavu suvel üle 30 000 liik surma. Meie suvi oli normiga võrreldes veidi soojem, sajusem ja päikesevaesem, selgub keskkonnaagentuuri kokkuvõttest. Ja USA presidendi Donald Trumpi portree jõudis USA mündile, andes järjekordset tunnistust presidendi ihast jätta endast maha käega katsutav jälg. Ameerika 250. aastapäeva puhul välja antud $1 mündid ei lähe küll käibele, kuid neid võib kasutada seadusliku maksevahendina.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Ilm on olnud täna üsna vihmane, praeguseks on pilvisus ja sadu hõrenenud. Hilisõhtul läheneb merelt uus tihedam sajuala ning öösel on oodata mitmel pool tugevat sadu, ka homme päeval sajab mitmel pool hoovihma. Pärast lunal pilved ja sadu hõrenevad, homne päevanõhu temperatuur jääb 14 ja 19 kraadi vahemikku. Kena õhtud kõigile!

Ilm on olnud täna üsna vihmane, praeguseks on pilvisus ja sadu hõrenenud. Hilisõhtul läheneb merelt uus tihedam sajuala ning öösel on oodata mitmel pool tugevat saduga. Homme päeval sajab mitmel pool hoovihma. Pärast lõunal pilved ja sadu hõrenevad. Homne päevanõhu temperatuur jääb 14 ja 19 graadi vahemikku. Kena õhtud kõigile!

0: Elmari Kuld.
1: On laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liibuvat keha süvendavad ööõrna lummavat vaikust. Ja siis lõhestab armunute kallistusi soflööri metsik karjatus.

Oma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi...

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui...

tuntemusikat, sovelsuu taksit tunnetta taas.

0: Võta kasvõi seitse meie nalja endale, me oleme ikkagi vabariigi kõige parem punt, sellepärast, et meil on niivõrd kaunid näod.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

Elmari Kuld.

Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu minu.

ja mor, kus on siis grillilille, ta roosides tor. Ja hinges kuri kahtlus taas hauale astun ja pillid võtan taskust, et vaatan veel kohdus.

Elmari Kuld.

se Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu minu jaoks.